assalamu alaykum suma mbokk immigré yi man tam sir sek ñu gën ma xam ci sek Toronto nek fi ci Toronto di artiste bi nga xamanteni moy yëngu ci walu lepp lu jëm ci walu art ak culture tay woné aw terelin tay doxal xalaati doomi adama ma len di nuyu di ñëw ak yeen mbokk yi ci suñu émission bi nga xamanteni mom lañu baxoo di def fi ci radio tam tam online basé wu ci Washington DC ci négi Amérique and ko suñu mbokk Modibo Diagne ci machine bi ki nekk ci kaddu gi ak xarale gi di seen mbokk Tamsir Seck kon nak mbokk yi ñëwaat nañu ci suñu ëttuk ciosan ci suñu kiparu dembu li nga xamanteni ñom la ñom maam doon waxtane dembu li nga xamanteni ñom la ñom maam doon baxoo dembu tamuy waxi mak di waxi dembu waxi mak nak man na gudde all wante du fa fanan waxi mak man na yex ñew waye bu ñewé rek daldi firndi deug daldi tekki deug te waxi mak lu mu gudi gudi goné dina ko gis ndax goné man na nek ci kaw jabax tanu garab ga kisul dara mak tok ci suufu garab gi seen lo xamanteni xalé du ko gis kon mak limu xam yalla moko xam lo te wala fi nenañu mak de du yalla waye yag nak mom kon nak mbok yi suñu émission suñu jotaay liñu ko dippé modi waxi mak waxi dembu li nga xamanteni mom lam ñomin maam ak ñomin mak ak ñomin mamati maam daan waxtane dembu diko waxtane ci njabot gi diko waxtane ci mbokk gi diko waxtane yit ci xarit gi mom lañu ñew fi ci émission bi diko fi waxtane muy waxi mak tay nak mbokk yi liñ leen indil ci kipar gi di waxtanu dembu modi muñ muy baat bo xamanteni nak baat bu gatt la waye di baat bo xamanteni tamit baat bu metti la ndax baatu muñ suñu ko xasse wax rek ci nit wax deug yalla lañ koy muñ lo donul lu neex lan lay muñ lo nak lu metti rek lay mëna don lo xamanteni ay jafagne jafagne nga ci biir lo xamanteni ay pakk nga ci biir lo xamanteni lulay galgal ak lulay yakal mu ngi ci biir mom rek lan lay wax ni nga muñ lo ko te bokoy muñ lo nak dang koy muñ lo yalla rek te xamni lolou ngay muñ yalla mo la ko tek bari na nak ci aduna lu fi dal doomu adama joyto wu ko ki nga xamanteni moko tek waye xana da koy joyto leneen ba mu joyto ko ñeneen ñu ñoko tek li nga xamanteni moko dal te bu fekkonte ni lu naqari nit rek nga joytu ko mba lu la neex nga jambat ko kon aduna ay jambat rek lay doon waye muñ dal moy li nga xamanteni bu la ko yalla dek tege muy nattu mo lo xamanteni daf la dal mo xam fim la dalé ci sa liggeyu kay la mo xam fim la dalé ci sa njabot la mo xam fim la dalé ci bitim rew la mba fu mu meunti doon yow dal la la war yow mi dess gor modi muñ lolou nak moy li nga xamanteni mom lañu wara waxtane tay ci kiparu dembi gi di waxtanu dembi xana duma def luddul bayileen ak Modibo Diagne mu ñew ci publicité yi ba ci kanam mbokk yi ak xarit yi ma delu ci wat ak yeen ci tembi di waxtanu dembi ta tembi di muñ

adunaami ɗo e nokku ne wiye Nice, mbiɗo fottiri ɗo e gorko pullo mo yawaare alaa e mum. Nde o yiimi nde omo anndi koye faggudu makko njeyaani ko pullo komi Bambaaru, o itti gaɗal pulaaji am Bambaaru, o nafimi tawi mi annda e makko hay hunde, o nafimi taw mi annda hay battalaako ngandi e makko, kono o nafimi ittude gaɗal pulaaji am Bambaaru. walla haa ñoo fof o golalimi e moƴƴere Allah, o rokkimi jawdi makko, o laɓɓininimi yeeso makko, o teddinimi e anni e makko. heddii kadi min mbaynondira ko yomin mbaroisrema sette bannda o heddoroo haalullaajam sawtaaje mo kollam min mi yaada e miyaade mum golle makko e balle makko e ma koli on Moussie Hamidou Boubdia, ganndiraaɗo Samba Assata, mo sukaaɓe lollondiri hokkude ɗumen Samba Cewɗo. no pulla wayatnoo ni fof o wayi noon yooɗaani moƴƴaani rimɗaani alɗaani suusaani wonaa pullo. kanko so a fiya makko publicité ma ndaariimo anndata ko pullo, omo jogii ndimaagu mum, jogii yiyande mum, omo jogii golle mum, omo jogii balle mum. min kawri ɗo emin mbaɗa bannda o ɗo suudu sohilaare makko ɗo, ko worɓe gallunkooɓe ɓe ndaɗaaka hay hunde to jibinaa ɗo. en gondema ko gondigal joongal, gondigal cuulisngal, gondigal moƴƴal, gondigal sañal. mawɗo suudu ndu noon ko Moussie Hamidou Ba, Alhaji Hamidou Ba, ko gorko moƴo. joom anndi e mo mbiyatmi ko moƴo, ko moƴo anndi e o teddinii kam, ko dokko jawɗo rokkii kam. emin teddinaa o bannda o e suudu ndu ɗo. nde bannda o waɗaa nde ene tawtanaa nde bannda o waɗtee nde Samba Nene Diallo, ko gorko gallunki dimo moƴƴo anndi e keewɗo jam. ene tawaa nde bannda o waɗtee nde momi rawaani ñamaande hay batta Moussie Kaladia, tawi jumɗum nde yaawe am anndi umelaaɓe am. ene tawaa nde bannda o waɗtee nde Dembo Coumba, ganndiraaɗo Idriss, ene hokkimi discipline mawniraagal, ene waɗdee discipline ko ko mawnam ko sehilam, ene ñaantiri ɗum nafde yiɗde. nde taande bannda o waɗtee nde, nde bannda o waɗtee nde gorko pullo mo ñamaande alaa hakkunde men, taande bannda o waɗtee nde. Samba Coumbaali mo bonnaani koɓɓillo, bonnaani hoore mum, bonaani yam ɗo e Nice. komin jindiri ɗo e Nice ngarmi ɗo ko mbiɗa anndi laabi ɗi min jindiri ɗo ko min ñaamde, kono ko rokkimi mi reenaani o reenaani, wanno mi waylondirta tardataani heewa.

sugaaɓe tato meeɗi pinɗo suga ko ngara e maama ilo e calmini maama ilo ɓe mbimin ngari o yo bisimilla moon goto koy ne jogii haajuji kaala haajuji moon heen goto yomo min de ko jibinaami ko komi kiitaaɗo jawdi somi inniraama ngori wiyaama min jeeymo finata mamimo bisimilla sa maayani tan aɗa heɓa jawdi goɗɗo yo maama ilo min dey kala ko jibinaami ko haali gaɗon tomi allah ɗo mi meeɗani ñaamde haa kaarmi mbimi alhamdulillah maama ilo yomo jooɗo sa maayani tan a haarat goɗɗo yo maama ilo min de mbiɗa wonde e geñalgol geñal ma o ko jibinaami haaɗon gaɗon tomi allah ɗo o yaha o min wonaa neɗɗo kaaroowo horɓe allah maama ilo yomo bisimilla sa maayani tan a haarat mamailo fini subaka mo malaka jawdi o sati guriji ɗiɗi ha ta ɓendi hen goriyal goto no sefdori waɗir temedere men kele o rokki neɗɗo wi o roɓe nawanamo kasitari o wan nawanimo kasitari wimo kasitari manani rutti abdoyde goro makko nde leeli arde o ñaami ngal ala hay batte ngal hawo gayne bangal temedere men kalde ngal o heppi goro o nawigal to jeeyowo goro wi o rokkumo goroji ɗiɗi nawa ngal o rokkimo goroji ɗiɗi o hoppi ɗum bangal temedere men kelde ngal woni seegi tawen temdere men kelde waɗe yooro ko kanko arti mamaɗo neldimo nahawal goro donni oɗo yetti rootimo goro ma nani oyi ta noon leeli mi yehino guettoɗe ɗe hen gootal codomi ɗum goro yolen ngal o tawɗa e majje oyi ngal ñammi ngal o yaha oyi mankani lamɗam mankani nani ñi makko ngala noon mi anda nde nawani jeeyowo goro mi itti hen hokki kam goroji ɗiɗi nawi ngal ko hooti won haalani mamalo mamalo wi ey so mayan tan heɓat jawdi depuis suwaka mamalo hokkimo haarimo jaaha jeere min jeeyi yeeyoɓeɓe jeeyi jeere nde beddoɗa haare nde kala ɗo nde yani soye bitigue soye suudu soye kanga soye oto kala ɗo nde yani han jeeyi o yalti wari ha jeero weddi haare nde haare nde yani koye jeeyowo laalo rufi lehel mum ɓe garti mamilo wi no woori ja ceeni ja ja ja barkal mamilo wimo no woori o wimi yehi noon onen weddima yani noon koye kanel laalo mamilo wimo sa maani tan aɗa heɓa jawdi yoɗo mamilo fini subaka rokkimo coktirɗi o naata magasin aji am ɗi cofta kala magasin emo coktuɗa saɗon fo an jeeyi magasin aji o lowa kanga nde lowa kaalis o funoma softu e magasin aji o softi magasin mo yano tawi ton ko paynol maafe paynol defin kon maafe mama ilomi sotti tan gaa ko paynol defin kon maafe o wiyey sa mayan tan aɗa heɓa jawdi